0: تاثیر گم پانی کا تیوہار اور پروجو کے اتہاس کو آج کے سمائے سے جوڑنے والا پول ہے. نمسکار سامانیت شریتا و آپ کو اپنا اگلا ویوارن پرستوت کرتے ہیں جو تیر گونا پانی کا تیوہار اور پروجو کے اتہاس کو آج کے سمائے سے جوڑنے والا پول ہے ویشائی پر تیار کیا گیا ہے. اس کارکرم کے سن پداک نیوز و شویرہ. تاجکستان گنراچه که سواتانتر تاکی کال می گناتانتر که رشپتی مهمهیم امالی رحمون او را سرکر که پریسون که پنام سفروب تاجک لوگون که راشت سانسکرتیگ پرامپاراو که پون جیون میلا. و مولی آوان راشت دهارو هاری جو ایتیاز که خزانه می لگبهاگ بغولا دیگایتی. پون جیویت ہوئی اور نئی روپ تتا نئی آریا که سات دیش که لوگون که جیون که اور بیهگ رنگ گن بنادیا. نوروز که سات سات تاجکستانی آنیا راشتیا پار و جیسی سادا تیرگون میرگون آدی بیهی پون جیوید کیه گیا. این پارو میسی تیرگون نوروز میرگون اور سادا که سات آریا باشی لوگون که سبسی پرچین تیوارو میسی ایک من جدا ہے. ہمارے سنواداتوں سے بچیت کے دوران تاجک راشتیا ویدالائی که پرتیا پاک بوی مرود شریف زودانی پرچین پار تیرگون کے اتیاس و روز کے مہت کے بارے میں آپ نے ویچاری سے پرا کر ویارت کیا.
1: تیرگون یکی از جشنوی خیلی قدیمی مربوی آروی تبار می گوشد و از که واجه تیر تیر ماه یعنی ماه ایول یکم تا سه ماه ایول برگزار.
0: تیرگون آریا پرامپارا که سب سے پرچین تیوہاروں میں سے ایک ہے. اس کا نام پرچین ایرانی پنچانگ کے تیر مہینے سے جورا ہے اور یہ ہر وش جولائی کے پرارمبھ دنوں میں منایا جاتا ہے. پرچین تاجک سانسکرتک میں تیرگون کو جال کا اتساو مانا جاتا تھا. یادی ہم پورو اسلامی سانسکرتک پرمپروں پر درشت ڈالے تو جال کو ایشور کے سب سے پویتر وردان مانا جاتا تھا. اس سے کارن ہمارے پورج تیرگون کے افسر پر جال کے پرتی سامان پراکت کرتے تھے تتھا چھ ورش سمردی اور بھرپور فصل کے کام نہ کرتے تھے. یہ پار پویترتا جیون سمردی اور پراکتی کے پرتی سامان کا प्रतीक है. प्राचीन काल से ही तिरगोन केवल एक उत्सव नहीं बल्कि प्राकृतिक और जल के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर रहा है. यदि सदा का पर्व सर्दियों से जुड़ा है, नवरोज वसंत का त्योहार है और मिर्गोन शरद ऋतु में मनाया जाता है तो तिरगोन आर्यभाषी लोगों का ग्रीष्मकालीन त्योहार या जो लगभग ग्रेगोरियन कैलेंडर के 1 जुलाई के آسا پاس منایا جاتا تھا. آریات ہمارے پروجو کے 55 پرانالی میں پرتیک دن کا ایک وشیش نام ہوتا تھا جن میں سے بران نام مہینے کے ناموں سے بھی ملتے جلتے تھے. جب کسی دن کا نام اور مہینوں کا نام ایک ہی ہو جاتا تھا تو لوگ اس دن کو اتساو کے روپ میں مناتے تھے. دوسری طرح سے دیکھتے تو صدا کا پارو اگین سے نوروز پرتاوی میتی سے تیرگون جل سے اور میرگون آکش کے روشنی ویو سے جورا ہوا ہے کیونکہ ان تیوہاروں کا مولد ہر چار پویتر اور پرچین تتووں سے سمبندھت ہے. تیر پرچین ایرانی پورانی که کتاون می ورشو که دیوتا که نام ہے. اویستا می ایس تیشتاری پهلاوی می تیشتار اورادونی که تاجیک فرسی می تیشتار یا تیر که روب می جن جتا ہے. تیشتار که آریا فرخ کرد سمودر سی پانی لیکار او سی ورش که روب می گرتی پر برسانا من جتا ہے. تیشتار که اکاش که سب سی چمک در طرف بهی من نجاتا ہے جیسے گرین پرامپرو کے سیریان تارے کے سمکش سمجھا جاتا ہے. ایرانی کاتاؤں کے انصار اس دین تبریستان کشیتر میں منوچین افراسیاب کو ہرایا تھا اور بھومی کے وبہوجیت کے لیے ایک شرط رکھے گئے تھے. تب ایک ویر یودہا ارشی شواتیر دماوند پرواز پر چرا اور پوری شکیت سے دانوشت چنچکار سویان بلیدان دے دیا، لیکن اس کا چھوڑا ہوا تیر اتیانت ویک سے جہون ندی تک جا پہنچے. اسے تیر کے گرانے کے سیما کو ایران اور توران کے سیما مانا گیا. پراچین کال میں تیرگون کے دین ابریزگون نامک جل ابیہشا کا اتسو بھی مانا جاتا تھا. سسانی راجا پیروز کے سمائے سات ورشوں کے سوکھے کے بعد جب ورشوں ہوئے تو اس دن کو سمرن کرنے تھے تو اس ابریزگون نام دیا گیا.